bia enumrenya na ato won nyishi won titi won no ne woye se wakotsono anapa bia enumre wakotsono epeja nyankopo na se eleye nipa abone epata ye ho ofi ye kasa mpo ye bone ye titi mpo ye bone na se ye wama ye hukai se ye sorena